0: Vâng, sao lại đúng không?
1: Four, five, three, boy Paul, Mary William, 23 Mud Creek.